Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Leierdein, lutsen august, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemninger til sent første glømmer. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. O-Chips fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandet og Nottna. En som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Hvis det du, er så god lukkegånd, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år røntan, og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til til god lukkegånd. God lukkegånd. Tofta Jack 2, god lukkegånd.

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekker noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørknen, etter fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjøter en del fotland av opplevelsen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og glem ikke at vidtja spennende gavebøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her flott i frisjet at hellen om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens vekkelse av festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
1: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og medel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

Ja, det har vært så tullet min. Han sang litt bredde av her med den andre. Jeg vet ikke ordentlig hva tenkte jeg, men jeg heter Radio, heter Live, så to vårt heter Live, tar jeg Onkel Føyler inn i midtelen, 0,4. Men, vidt jeg bryr jeg, heter Sommarsendingen, heter FM8, og du kan skrive inn til dere av 5.5.5. Kom igjen, sang ikke, eller fortell meg en gav av ikke, jeg har hodet flennende sin rydde. Ett som skriver inn av 5.5.5.5 vi og loda drottnån om et sommerfestival er gang med ikke, som er feiet handa til en vinnere etter at sendet ikke nytt, det runden. Ja. Og jeg har spalt jeg for først fyr en sang til Høgna Kanneberg, som etter Tensions J5E, og kom fra Siberia. Og etter en sang som mer damer vel, jeg kjenner vel Høgna, og Høgna en... Ikke bare en god sangare og tannlaga smyer, men han eller les smyer, men han øysene et suverent menneske. Vi får høre Tansjens J5 med Høgna Kanneberg.

Hatt jeg vær Høgni Kanneberg vid Sandsjlån, Tantjen, Streifeie med. Hatt jeg en sang jeg spalt for fyrst fyrir her ui, ja, okka, sjåmarsfras, nei, utvarsfras her da, FM8, ui Jar, og enn annan fyrir ui det. Og jeg spalt han altså i det, tog at onkur skriva et sms inn ui Jar av 5.5.5, og yngste ser handan Sandsjlån, og ten, ten boi kom altså etter at jeg langt hei spalt Sandsjlån, så jeg hugsa jeg, ja, morske at, Til høyers fyrt han lortstaren som ikke fikk korsan jar, og kanskje ikke en gang lortstaren det, men så skal jeg nok spille han, og i sendingene, og han sier, og det er rett. Som jeg nevnte i Abur, så, i begynnelsen av sendingene, så fikk jeg det å spille flere lø, som kom ut i samband vi poplist, eller ja, det var utgiven, og så ble det savnet i sammen av serie poplist-fløvnen, som var utgiven her, i nollen i førjen, Og en balkur som nådde akkurat å komme av de søgneste poplist, det er alltid det var poplist nødjo. Det er vær balkuren The Dreams. Og en balkur som velger gjør om seg, og som jeg alltid at alle føringer lykker for å drokke en lydsen til under hver år. Hvertfall det jeg alltid var et år ta i, eller tog jo et år ta i The Dreams var i velmaktene. Og jeg kan bare fortelle til henne at selv om jeg omgang de har vært en ordentlig rockere, så kan jeg vittne at Hesberg Arne ta i The Dreams var Og I hattene ta vær en liten rockare. Vi får høre The Dreams, vi sender noen, lemme vær. Og lett oss lykke bare, om du hever høre I hestela, så lett oss lykke takke lasse djur, lett oss høre vifte I vinden og ryste en synder vi hattene noen, tog at det ja, hette gøy rock. The Dreams, sender noen, lemme vær.

Hatt her var leie Goa vi Kim Hansen. Hatt her òsne leie som var utgivet av, endre utgivet av Poplist Fløvnån, ta av sinne ui nullunnån, og til her spillet det meste av tøvnløsnån, og i dagsens fyrre tøyma ui sendingsne. Og til 17 tøyma nån, så får jeg spille etter lusjarenskjer, og ja, det som her til lører. Så skriv inn til okkon av 5.5, 0.5, 0.5, ja, så du mitt anna vi ui lodakastnån om et sommerfestival, et gongo, mestje. Ja, så skriv inn, og et sangkinsje, kanskje særlig, og et først sangkinsje, en først kontanlokkere, et først le. Et la, du kan skriv inn denne, hva er viktig høyt? Jeg er god av denne. Et la, skriv inn denne, hva er helt sant? Jeg er god av lese. Vi får høre Remy og Rosalie fra E24, og det sånn sangkinsje, det lekkert.

I'm glary, hon er mary. Jeg elsker det. Altså, jeg bor I Høyvåg nå I noen år og sånt, og jeg blir en sinne glære for jeg har noen aksansjon om jeg skal si at det så sånn her. Og jeg vet ikke om det at jeg halte faktisk det bedre til hun stortlige og stortlige hermeter. Og det endelig at dølte meg at hun hermeter, og hun aksang til at jeg tofta meg, og så nok så vennlig at folk har hermeter. Det min aksang. Og en annen skriver inn til dere av 5.5.5.5. Takk om du også, Gjeram, til at hissen her som skriver inn. Han nå vi I Lodadrottene om et sommerfestival et gang om ikke. Og takk om du også, Gjeram, hvis du skriver inn. Vi en sang ikke, et eller annet hølsen. Han skriver, kan jeg slippe at høre Viva La Vida til Coldplay? Hølsen og en strandagella. Ja, og vars du kvart, Gjeram, du skal høre Viva La Vida til Coldplay. Ui, høyle, tror jeg om noe. Ja, ok. Ja, jeg skal tenke sånn.

0: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnet kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg etter for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølang, kan vi ruka det? Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne det til førja til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
2: Vill du uppleva följa einast av Vox-museum? Ett av sådana storslitna västmannabjörsna vi äcknar en

0: jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Fra portalen nå. Nordsløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fra samlige pris.
4: Vær du kvæl? Ta gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo Et av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og midler framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.
7: Sona-appen hever næga til øtl. Sona Plus hever et lydde sønde meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kunde til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
8: Mangler det lampo til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, vit vita, tøyt ord. Minst til, nethandelen balsler.fo hever alltid åpe.
6: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en egnet soffer i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött sofforna. Eichen.
9: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.

0: Velkommen etter til Kaffeprat vi Mæren. I dag får vi da gjøre en annen part av Løyve vi brødskapet. Og det Anna Nilsen som gjester det. Takk for at du tok til at Bjørn og Mæren kvivukere her i dag.
1: Ja, hei.
0: Jeg synes så gjør vi det også.
1: Ja, nå det vel september i fjør at dere snakker sammen.
0: Det noen måneder så igjen. Eller cirka, jeg vet ikke takk mye ut i.
1: Jo, det skal nok passe
0: her. Men til de som ikke har lyst til et første parste, så ta snakke av litt om det at du har funnet sted for

0: Li Lutega, Kilgjer, Kiel, Valur og H1-Fjers. Kjebhjelk og mestje og events.fo. Destarpatjen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjebhjelp av Destarpatjen. Stol av ens Nordic Cup 2611. Føya til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karret.
1: Fra portalen hon. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: En av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vil, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Nordfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
3: Hef du bruk for skumflottninge, så ring til Safari. Tøy vi gjerra bujetøyna stittre.
4: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
5: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tava løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, luteljan og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leierdein, lutsen august, vil vi gjøre i atterkarmer om aller helst Heimsins Vegasa festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalante, camping, tjalting, gåemætre og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter Ergokommerskje ute av ergokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy. Vil heldur heva fri,
2: til råkei. Veist du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vi er beinleis og fyrir og gist vi er av fyrirastjadnja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvinn. Vi råkna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinæde ved morgenmøte, og er gang til truttjør spennende dister. Kom vi og sola førjom, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, videre vi av feriene.
4: Fra portalen, norsk løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Inna vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing kan blør nu og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og treje ved Stranda Malink.
0: Ja.
2: En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt om det storslige omstøvende har vært en atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visst sige at dette blir

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Hvis du tror at du kunne klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etter showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi er i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Chips fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerkje ute av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur hava
1: fri, til råkei. Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus. Ett lyde plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.

0: kom vi til EM og stola okkar kvinnelandslige og i Katowice. 3-10. December 2026. Fløy vi beinleis til Førjum og gist vi av Fyrestjønja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Priser einans 90.155 fyrir kvön. Vi råkna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene på events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her flott I frisjet at hele om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away, og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert, og aller helst Hemsens Vækkelsefestival. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida, at hette vi bittlere enn

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrøkt.

kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.